se gan honi yan we a fota yi sin gan we honu e bo we da wa do be do gan me je we bi to chini huto tu do ko e da bo in de gan e je yin lo da nkun ko yi be to kon gbe de o vi ton le fe u din asi e da o ja di vi e je yin lo da kaka je dion papa wa e me bi non do ye ne kun yen ton kon gbe de o to resi o dudu tonu we no se ton se gan honi yan we a fota